0: А є мацьке сні.
1: Є?
0: Є? Є? Ой, є? Є? Лецінг? Ой, педан атмі, є? Є? Ji. Oh, ji. Ingat sampai bidang ngatakan siang menikah ji. Ji. Tak lupa keluarga tujuan kecil ya, Mas. Oh, ji. Ji. Oh, ngeten. Ji. Ji. Ji. Iye. Oh iye, matur suwun sanget nih. Iye. Iye. Iye. Amin. Amin. Iye. Matur suwun ugi. Matur nuwun. Yo, kering. Matur nuwun mika kagem budak ini. Ingkang sampun kepareng miyos ngersakaken lelanganipun mangke impenku. Iya, penting mangke sakaripun mangke pedhegateraken. Ingkang salajengipun menika sugeng siang kagem Mas Dwi sugeng tugas ing siang menika menika saking Mama Fajar nyuwun sakaripun mangke ayang-ayang. Kintenipun kagem semenitar Bu Ana Asri. Matur nuwun Mas Dwi sugeng tugas semangat selalu yuk greng. Oh nggih, matur nuwun iki menika kagem Mama Fajar nggih. Ingkang sampun kepareng kinten ing siang menika lelanganipun ingkang pun kersakaken make ayang-ayang pentenggo menika nggih. Lan semoga samangke badhe kapiyarsa menangani pamudut saking budak ini kalau wonten impenku kalah sing akan mangke kagem Mama Fajar ayang-ayang kita aturaken semoga sugeng midhangetaken atur lelanganipun.

0: Nggih para pemirsa sampun kita aturaken lelangan nggih kalau wau antawisipun ingkang kapiyarsa minangkan pamundhut nggih ingkang katuraken antawisipun impenku kagem mudah kini lan ugi ayang-ayang kagem Mama Fajar ingkang ngersakaken lelanganipun nggih. Samangke kita lajengaken lan kita pikir ingkang sampun kepareng ngenten. Oh nggih lumantar WA menika iki sugeng siang Mas Dewi Dolan of Java Man. Menika Bunda Nyanona Adelia nyuwun lan kembang kopi kenten kagem Bunda Rus, Bunda Gun, Mbak Yuni, Mas Is, Mas Diat, Mas Andri. Sedaya pamor gereng sugeng siang kagem Mas Dewi sing tugas mugi boten ninggal sih matur nuwun yo gereng. Oh nggih. Matur nuwun iki menika kagem Bundanya Nona Adelia. Samangke sugeng siang Bu Anas Lisnagin.
1: Sugeng siang Assalamualaikum.
0: Nggih, Waalaikumsalam sugeng siang Pak RT nggih. Oh nggih sugeng siang Pak RT Minggu. Oh nggih Said, matur iki menika kagem Pak RT nggih sehat selalu. Nggih. Enji. Amin. Amin.
1: Pasar ngunut.
0: Pasar ngunut. Oh ngaten. Mas Eko.
1: Centang Gondang.
0: Oh nggih Mas Eko menika.
1: Mas Eko, okay. Pak Rohman, kalian itu Mas Andrian,
0: Enji,
1: kawan-kawan pemati masaran, kawan terbatia pemben jatet,
0: Enji,
1: kawan terpenjat surati penjat ini,
0: Enji,
1: kita ini pun keparingan sehat, ini pun
0: Enji,
1: berapa, kawan terbatis, kawan terdakang,
0: Enji. Oh iya, matur nuwun iki. Waalaikumsalam. Yo kreng, ya matur nuwun mika nggih. Kagem Pak RT Membo. Nah, ingkang sampun kepareng kinten ing siang menika nggih. Katarken sugeng siang lan ngersakaken lanipun mangke pasar ngunut mangkaten nggih. Lain ingkang salah sipun kita pikir ingkang sampun para kinten lumantar WA menika nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dewi. Menika saking Bumala badhe nyuwun tembangipun dalan anyar. Salamipun kagem sedaya ingkang nembe midhangetaken kagem Mas Dewi semangat selalu matur nuwun nggih. Kagem Bumala ingkang sampun para kinten ugi. Ingkang salah sipun sugeng siang Mas Dewi menika saking Bunda Natali nyuwun sekaripun mangke aja ping telu. Kintenipun kagem pendengar Bu Anak Asri sugeng siang kagem Mas Dewi matur nuwun yo greng nggih katerakan iki menika kagem Bunda Natali nggih. Lan semoga sampeyan badhe katerakan menika menangani pamundhut saking Bunda Nyanona Adelia kembang kopi kelajeng akan mangke pasar ngunut katerakan kagem Pak RT Membu kita tarikan semoga sugeng midhangetaken atur lelangan.

Ayo pemirsa, kita sampun aturaken lelangan ya, antawisipun dalan anyar ugi aja pinggulu ingkang sampun kapiyarsa. Ingkang salajengipun mangke wonten tembangkangan mangke kaaturaken kagem darus. Satengipun kaaturaken kula wasaken malih kintunan. Ingkang salajengipun nika assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi lan sugeng siang se monitor Bu Ana Asri FM. Request lagunipun mangke Sumanding saking Aryo Kalih. Matur suwun Mas Dwi, yuk greng saking Nadia ingkang wonten ing Magere. Oh nggih. Kaaturaken sugeng siang menika ugi kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Magere. Nah. Assalamualaikum Mas Dwi, Dylan of Java Man. Lelanganipun campur sari saking Waljinah Konco Tani. Salam kagem sedaya mitra Bu Ana Asri Sragen. Mugi tansah pinaringan sehat sesanti rahayu. Matur nuwun Mas Dwi, yuk greng saking Mas Kes Pemalang Selatan. Oh nggih. Katerakan ugi sugeng siang kagem Mas Kes nggih ingkang wonten ing Pemalang ingkang sampun kepareng kinten ing siang menika. Kala singaken ugi menika wonten malih ingkang sampun kepareng kinten saking Bapak Imita ingkang wonten ing Bumati Masaran nyuwun sekarpun mangke tandha mata salamipun kagem sedaya monitor Sragen dan asriku tanpa terkecuali. Matur nuwun Mas Dwi, yuk greng nggih. Matur nuwun ugi menika katerakan kagem Bapak Imita. Nah, sekarang pun ingkang pun kersakan mangke tondo moto mengatakan ye. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dwi. Menika saking Bapak Ekenes. Ye, kepareng Mas nyuwun sekar pantai layar. Ye, kagem Mas Dwi, matur nuwun salam se monitor ingkang nembe midhangetaken sugeng siang. Matur nuwun Mas Dwi, yuk greng ye. Katerakan niki menika kagem Bapak Ikenes menika hingga ngersakan langit pun mangke perahu layar nggih penunggu mangke sekarepun nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dwi, kawasan streaming hadir. Lelanganipun mangke sarangan tawang mangu salamipun kagem Pak Pono, Pak Jasmino, Mas Diat, Mas Kes, Mas Is, Mas Roni, Mbak Ani double tiga, Mbak Putri, Mbak Rus, Bunda Ninu, Bunda Gun, Bunda-bunda semuanya. Buat Mas Timo tugas tetap semangat. Matur nuwun yuk greng oye. Matur nuwun iki menika kagem Mbak WR. Yes. Semoga sampeyan badhe kaaturaken lelangan ingkang badhe kapiyarsa mangke wonten tembangkangan kagem Darus lan ugi semanding kaaturaken kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Magere sugeng midhangetaken atur lelanganipun.

Premier sing kang sampun diaturaken tembang kangen lan ugi sumanding yang kita aturaken lan sampun dipun dangataken tertentu lelanganipun. Ingkang salajengipun mangke wonten kanca tani, nggih katerken mangke kagem Mas Kis lan ugi tandha mata kagem menika Bapak Imita ingkang ngersakaken lelanganipun nggih. Ingkang mangke badhe katerken sampai The Land of Java Man saking Bapak Jasmino siang menikah request lagu ini pun mangke Cidro saking dari Gempot kentun kagem yang pono Mas Roni Bapak RT Bunda Fatima Bunda Natal Bunda Yasman Mbak Rus Anjar ini Mbak Wir Mbak Widian yang sih matur nuwun yuk gereng oye matur nuwun ugi menikah kagem Pak Jasmino nggih ingkang ngersakaken lelanganipun mangke Cidro penting mangke badhe katerakaken lelanganipun nggih. Thank you.

Nggih, samangke kita aturaken rumiyin lelangan nggih, tapi sipun ingkang badhe kepiyar sya menika wonten kanca tani kalajengaken tandha mata kita aturaken sugeng midhangetaken.

0: Ayo permiasan tasih wonten setunggal langit ingkang badhe kaaturaken. Langit mending kudu ngawi mangke kaaturaken kagem Mbah Kamsi ingkang ngersakaken langit nggih. Lan para pemirsa mangke sampeyan bilih mangke tabuh kalih welas nggih panjenengan saged midhangetaken live talk show Aspirasi Sukawati saking DPMPTSP Kabupaten Sragen. Pamulyan sampeyan mangke panjenengan saged midhangetaken nggih tabuh kalih welas live talk show Aspirasi Sukawati. Lan samangke katraken lagu ingkang pungkasan lan kanthi sipun atur lelangan mangke kita punggal amung tiap semanten hatur pasukatan Sragen asriku. Pepanggen wonten dinten Senin Surya kaping 12 bulan Oktober 2016 matur nuwun awit kawi gatasan panjenengan sesuking siang rahayeng sami pinanggih nuwun yo kreng.
1: Jan, tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glaga. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pangarep-arep meneh jeng.

Inggih para pamirsa, dalem menika semoga ingkang badhe ndherekaken nggih. Tasih Irfan Permadi Serantos wonten telepon 0781 09 07 99 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08 01 33 09 07 97. Samangga Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Popo Jasmino sakaripun lewung sumangga.